0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Денес ќе ве водам низ програмата јас Ицо Најдовски Перин, а вие ќе слушате вести од Република Македонија, некоја вест од нашето студио, спортот и во вториот дел сакам да зборувам, почитувани слушатели, за правото на гласање на диаспората, правото или пак неправото, бидејќи знаеме кои се проблемите со кои што сагам да ги елаборирам во вториот дел од нашата радиопрограма. Останете со нас, почитувани слушатели, и вестите со Фиданка Танаскова.
1: Овие летни дни во Македонија оживуваат многу домови, заклучени врати и порти, оживуваат дворови, сокаци, улици, сред села, како и чарши и градски делови, бидејќи во родниот крај, во својата дома тука, доаѓаат на визита, на покус или подолг престој, и илјадници наши брајки и сестри и селеници, кои век векуваат во разни држави во светот, овде во татковината, ним, близката или подалечна рода, другари и пријатели им се радуваат, пречекувајќи ги или очекувајќи ги со полни трпези, со ширум отворени домови и срца. Зашто повторно ке бидат сите заедно со дружење, муабети, спомени, песни, па и оро се заигрува со близките од Австралија, Америка, Канада, Европа, Нов Зеланд, Јужна Америка и откаде не. На самитот на НАТО во Анкара, Турција, одржан под мотото «Посилна Европа, посилно НАТО», главни теми беа јакнењето на колективната безбедност на НАТО, зголемувањето на инвестициите во одбраната, развојот на одбранбената индустрија и продолжувањето на поддршката за Украина. Пресетелката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова ја предводеше нашата делегација, која имаше повеќе средби и разговори. Шефицата на држава Силјановска се сретна со лидери од низа земји, учествуваше на состанокот на Северноатланскиот совет, заедно со 32 шефови на држави или влади, притоа порачувајќи дека проширена и обединета Европа е посилна, чија мојк лежи во нејзините демократски темели и во постојаниот мир, нагласи Давкова на самитот на НАТО во Анкара. Во Република Македонија вчера престојуваше комесарката за проширување на Европската Унија Марта Кос. Та имаше средби, посети и разговори во владата, како и со представници на организации и медиуми околу реформите и прашањата поврзани со Европската Унија. По средбата со пресетелот на македонската влада Христијан Мицкоски, домајкинот и гостинката одржа заедничка пресконференција. Премиерот Мицкоски истакна, цитирам, дека нашата определба останува иста, Европска Унија и продолжување на реформите. Ќе ги зајакнуваме економијата, институциите, владењето на правото, зголемувањето на животниот стандард, но остануваме доследни на нашиот став за заштита и почитување на националните интереси, на националното достоинство, со јасна европска перспектива и со еднаков аршин на секоја држава кандидат. Во тој процес ја цениме поддршката од Европската Унија и очекуваме европскиот пат да не биде оптоварен со билатерални прашања, со уцени и барања кои создаваат неизвестност и нервоза кај македонците, кај жителите на Македонија. Еврокомесарката Марта Кос на заедничката пресконференција во владата вчера ја пофали Македонија дека е една од земите со најдобри постигнувања во реформите и со исполнување на сите 10 реформи кои се бара со исклучок на изборниот законник. Меѓутоа, требало да се усвоеле уставни измени за да почнеле преговорите со Унијата. Ко срече, охрабрени сме и навистина среќни во Брисел, што Македонија направи ваков скок и е на првите позиции кога станува збор за реформите во планот за раст. За Македонија имало 750 милиони евра и владата ке ги добиела откако реформите ке биле завршени. А вие испорачувате многу во таа реформска агенда, истакна Марта Кос во Скопје, која најави дека пресетелката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен наесен ќе ја посети Македонија. Во Републичкото собрание средба имаше, ама договор немаше меѓу пратеничките представници од власти и од опозицијата, околу изборниот законник и гласањето на нашите иселеници во светот, што не треба да биде предмет за дневно политички пресметки. Премиерот Мицкоски со порака до опозицијата, оти наместо естрада за изборниот законник, дајте предлог ја кочите реформата, рече тој. Од ВМРО ДПМНЕ со став дека остануваат отворени за сите прашања поврзани со изборните реформи и еврочленството, дека ќе ги прифатат сите предлози на опозицијата, доколку биде обезбедено да гласаат нашите во странство, било по електронски пат или пак по пошта. Во највисокиот законодавен македонски дом, долга е дискусијата за измените за ребалансот на државниот буџет. Опозицијата со критики, власта со контрааргументи. Според опозицијата, прекројувањето на државната каса било признавање дека владата потврлила во планирањето што ќе се одразило во зголемувањето на јавниот борч, на дефицитот, а немало да се подобрил стандардот на луѓето, сметаат од СДСМ. Но, од власта излегува со поинакви образложенија и факти. Во првите три месеци од годинава и покрај низата проблеми, воени кризи и поскапени горива, порастот на индустријата кај нас е над 3% и има зголемен извоз, доста средства се дадени како подршка на земјоделството, се гради на многу места и така натаму. Инаку за промените во буџетот се поднесени 224 амандмани, од кои 90 се на ДУИ, а 78 на СДСМ. Продолжуваме со вестите. Девизните резерви на нашава земја на крајот од јуни, според Народната банка на Македонија, изнесувале 4 милиарди 936 милиони евра. Најголем дел се во хартии од вредност, па во монетарно злато и во валути. Во долгорочната прогноза на Меѓународниот монетарен фонд, и тоа за времето од 2027 до 2031 година, Македонија со раст над 3% ќе биде седма земја со најбрзо растечка економија во Европа. А во изминатиот месец јуни, кај нас инфлацијата е опадната, криминалот е намален за 30% и е најнизок во последните 20 години. Во борбата против организираниот криминал, полицијата разоткрила повеќе од 30 организирани криминални групи, додека во борбата против трговијата со дрога, имало 1600 кривични дела, пријавени биле над 1900 сторители, запленети околу 6 тони дрога и биле спречени 9 меѓународни транспорти на марихуана и кокаин. Значи било запленето кокаин за над 300% повеќе споредено со времето минато. Фестивалот на Медитеранскиот и Балкански филм, наречен Преко езерото, по петти пат се одржува во Дојран, Струмица и Гевгелија. Ке бидат прикажани десетици филмови од повеќе земји, а ке има и разни други настани. Песната на македонски јазик на грчкиот поет Сотирис Минас, прочитана на свеченото отворење на 65-тите струшки вечери на поезијата, со наслов «Ми го одзедоа јазикот македонскиот», предизвика посебно внимание. Овој грчки автор кој нема македонско потекло, а објави книга на грчки и македонски јазик, вели дека неговиот избор за да го научи македонскиот јазик не било само љубопитството, туку и мислењето оти ако кај македонците е посеан страф да го зборуваат својот јазик, тогаш еден грк ќе го научи и ќе го зборува со гордост. Во Кумановскиот суд почнува судењето на 25-годишен од Старонагоричане, обвинет за 4 убиства и 2 обиди за убиства на жени кои главно биле сами во Кумановскиот крај. Во стан во Солун била пронајдена мртва 23-годишна девојка од Прилеп, која студирала во Солун. Се испитуваат причините за овој трагичен случај. А тамо во Мелбурн, познатата организација АХАМ е постојано со вас. Преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели, пакетите им значат многу, а голема е улогата и придонесот на председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој неуморно работи и со многуте проекти и активности, го афирмира името и угледот на организацијата и тамо во Мелбурн, Викторија и Австралија и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во Стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Од утре до 12 јули живописниот и селенички галичник ќе биде домаќин на една од најпрепознатливите и најоригинални културни манифестации во Републикава, Галичката свадба 2026. Оваа вековна традиција е исполнета со свадбарски обичаи, оригинални носии, изворни песни и ора, кои представуваат живо сведоштво за богатото културно наследство на мијачкиот крај. Зетот и невестата се Александар и Мартина и интересно е дека ова лето, кога се навршува 35 години од првата свадба во 1991-та, на неа биле венчани во Галичник родителите на Александар. Па ете како традицијата продолжува, но сега збогатена со нови обичаи и традиции. А главните обичаи се китењето на свадбарскиот бајрак, фрлањето три пушки, свекрвиното и невестинското оро и други. На 12. јули е најсвечениот дел, венчавката на Мартина и Александар во црквата Свети Петар и Павле во Галичник. Кај нас археолозите откриваат нови наоѓалишта од далечните векови на Древна Македонија, кои имат длабоки корени. По пронајдените разни предмети, како и 400 прастари монети во обителскиот крај, археолозите јавуваат дека кај селото Прилепец, близу Прилеп, била пронајдена бања која потекнува од крајот на првиот век пред новата ера. И меѓу прилепските села Прилепец и Волково, некогаш постоел старомакедонски град, кој е можно да се викал Пелагонија, додека кај селата Бонче и Подмул се наоѓа кралска гробница. Пронајдено и депо со над 200 сребрени монети од македонските и пајонските кралеви, монети кои сега се изложени во археолошкиот музеј на Македонија. Во близина на доцна античкиот град Баргала, штипските археолози открија гробница стара од 4 до 6 век. Експертите ги продолжуваат истражувањата и на оваа доста широка локација кај Штип, како и низ другите места во наша Македонија. Генијалчето, малиот Македон Димитровски, руши рекорди во освојувањето медали на надпревари каде и да учествува во странство. На меѓународниот надпревар Математика без граници во Несебар, Бугарија, ова момче со вонсериски талент освои 6 медали, златните ги прими, гордо држејќи го македонското знаме. Еве тоа беше изборот на информациите за денешниот радиоблог одовде од Стариот крај. На сите вам, драги слушатели, пријатели, ценети брајки и сестри, почитувани мои македонци, уважен колега уредниче и водител докторицо Најдовски Перин, ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фиданка Танаскова со најактуелните вести и уште 2-3 вести од нашето студио, почитувани слушатели, за кои сметам дека се актуелни.
2: Колку повеќе разговори, толку повеќе разлики меѓу политичките партии околу новите изборни правила и во делот на изборните единици и во делот на гласањето на диаспората. Пропадна и последниот обид измените на изборниот законник да бидат донесени во грес периодот, што го даде Брисел за усвојување на реформската агенда поврзана со планот за раст. Од мнозинството со нов предлог, опозицијските партии да договорат заедничко решение, кое власта ќе го прифати во името на политичкиот консензус.
3: Ке гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме.
4: За нас, како Глен, важно е диаспората да има можност да гласа без разлика или без разлика дали преку електронско гласање, по пошта, но да бидат безбедни, транспарентни и сигурни форми во согласно со меѓународните стандарти.
2: Од СДСМ ја одбиваат и оваа идеја.
5: Нема што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се договара со опозицијата. Проблемот е кај власта, кај Мицковски, кој сака да манипулира со 200.000 гласови. Овие одредби треба да почнат да се применуваат дури од изборите во 2029 година. Значи, има доволно време да се изгради сериозен, сигурен и кредибилен модел ни широка јавна дебата и политички консензус.
2: Левица е задоволна тоа што власта прифаќа една изборна единица како што тие барат. Сепак сметаат дека договор со останатиот дел од опозицијата е речиси невозможен.
6: Не е тоа едноставна работа, гласање на диаспората, па ако сакате една изборна единица што може да се усогласи во едно попладне со пола час муабет, значи тоа се сериозни работи кои што треба месеци и месеци пеглање, разгледување на детали, безбедности протоколи, така да речем и така натаму.
2: Албанската опозиција со диаметрално спротивни ставови.
7: ВМРО-ДПМН се повлече од две суштински точки на договорот. Прво, од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ, од договорот под законските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус.
8: Диаспората да има право да гласа по електронски пат или по пошта, прифатливо е било кој од овие начини за нас, како Албанска лига, и за парламентарни, и за локални, и за председателски.
2: Измените на изборните правила за главија со речиси 14.000 опозициски амандмани. И покрај тоа што неколку пати партиите се една на иста маса, договор се уште нема.
9: Пофалби за реформите, охрабрување за уставните измени и порака за консензус за изборниот законник. Еврокомесарката за проширување дојде во Скопје за да му честита на Мицковски за спроведените реформи, но и да го подсети дека без уставни измени напредокот останува ограничен.
10: Навистина гледаме охрабрувачки напредок уште од почетокот на годината во реформската агенда и токму поради тоа сакаме да ја поздравиме с големината посветеност на владата во напредувањето на оваа работа. Северна Македонија сега се наоѓа меѓу најдобрите изведувачи затоа што е усогласена со европските стандарди и затоа Северна Македонија се квалификуваше во групата на земји на кој што ќе дадеме дополнителни средства. Усвојувањето на договорените уставни измени останува необходниот следен чекор за формално започнување на пристапните преговори и затоа уште еднаш ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во уставот.
9: Премиерот вети силна посветеност на реформите, изрази очекување дека Брисел ќе овозможи фер пристапен процес каков што имале сите кандидати досега.
11: Европската интеграција да остане процес кој се темели на јасни критериуми, на вредности, на исполнување на реформските обврски, а не процес кој ќе биде оптоварен со билатерални прашања што создаваат неизвестност и фрустрација кај македонските граѓани. Граѓаните со години покажуваат јасна определба за европската идеја. Во тој период беа донесени тешки одлуки, беа превземени сериозни обврски и беа направени значајни чекори со уверување дека секој исполнет критериум ќе биде вреднуван на објективен и предвидлив начин.
9: Грејс периодот за реализација на реформите од планот за раст е продолжен до 15 јули, а за Македонија отворено прашање останува само изборниот законник кој опозицијата го блокира со 13.000 амандмани. КОС од Скопје побара од партиите да најдат консензус, а премиерот уште еднаш повтори дека неговата партија е подготвена да ги прифати сите конструктивни предлози на опозицијата.
11: Договорете се вие во опозицијата? Дајте ни текст и ние тој текст ќе го прифатиме, нормално со вклучени препораки на ОПСЕ и ОДИХР и гласање на диаспората. Еве, како тие ќе кажат, така ние ќе прифатиме. Само нека се усогласат. Еве, до денеска ние немаме се уште усогласен текст. Времето си одминува, средина на јули ќе дојде. Би било навистина штета да ги изгубиме тие средства, нешто повеќе од 4 милиони евра се.
10: Со оглед на тоа дека спроведовте 90% од 10 реформи кои што требаше да се исполнат до 15 јули и тие последни 10% се секако изборниот законок кој што ќе биде усвоен, И тука ги повикувам сите страни за заеднички меѓупартиски консензус, за да може да имаме 100% успех и се надам дека тоа ќе се случи.
9: Уставните измени и натаму остануваат главната пречка на патот до Брисел. Коз вели дека нема начин на Македонија да и се обезбедат гаранции дека за да се најде решение, мора да се изгради доверба меѓу Скопје и Софија. Како да се направи тоа, Коз денеска немаше одговори.
10: Проширувањето на ЕУ не е изградено на гаранции кои што се даваат однапред, туку се гради врз доверба, обврски, посветеност, нивно исполнување и работа.
9: Марта Кос посет...
0: Продолжуваме, почитувани слушатели, со нашата радиопрограма. Сакав да го слушниме, да слушниме на новинарка која му постави прашање, само да ја најдам вест, да, тука е.
12: Прашање до еврокомесарката Кос. Еврокомесарке, вие денеска и вчера истото го порачавте дека ЕУ функционира на база на доверба. Како, може да ни објасните, како да се изгради доверба со земја членка на Европската Унија која што не признава јазик и идентитет? Пример за тоа беше и унилатералната изјава која што беше доставена за време на првата политичка меѓувладина конференција. Како да се изгради доверба помеѓу Скопје и Софија? На тој начин или не би се барале понатаму гаранции, кога би имало доверба? И накратко само, ако може да ни откриете дел од предлозите на кои што работи Европската комисија во однос на реформите за проширување, знаеме дека основа се нон-пейперите. Благодарам.
10: Драго ми е што го поставивте прашањето за довербата, затоа што на тоа изградена Европската Унија, кога започна, таа не започна како политичка заедница, туку како заедница на челик. Тоа не беше добра политика на меѓусебни односи, но она што го ценам, зборувам навистина за сериозното минато во доцните 50-ти одминатиот век, бидејќи довербата меѓу предходните непријатели, како Германија и Франција, поради довербата дека ќе ја градат заедно структурата, нешто подобро отколку да се борат меѓу себе. Да, се согласувам со вас. Довербата е важна, но како ќе изградиме довербата? Нема рецепти за тоа. Јас не сум она која што може...
0: Не била таа која ќе дојде и критичното прашање за Македонија и македонскиот

0: народ, идентитетот и јазикот, знаат да ни кажат дека треба да го смениме, а не знаат да кажат дека ги кршат најосновните човекови права во светот. Еве и уште еден бугарин да слушнеме, пратеник во Европа, во Европската унија, со објаснување од говорот на Богдан Филов, тој е премиерот на Бугарија во 1941 година, каде што вели дека му благодариме на Хитлер и на Германија што ги освоивме повторно бугарските земји.
1: Многу добре знаете, че во българската држава не е фашистка, цар Борис не е фашист.
2: Al quartier generale, il Führer si congeda da Re Boris tra la Germania e la Bulgaria.
1: България не е, България нито е фашистка държава, нито има фашистско управление, нито има цар, българският цар Борис не е фашист, така че тези етикети, които слагате върху България, това е голям проблем и трябва да бъде преодоляно. Но
3: целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море.
1: И че Кралска Югославия е окупирана от германските национал-социалисти и от фашистка Италия.
3: Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от Оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България.
1: Много добре знаете, че българската държава не е фашистка.
3: Особено силни ще бъдат тези чувства по отношение на Германия, чието войски действаха в Македония и Беломорието и които по този начин бяха непосредствените освободители на тези български земи.
1: Цар Борис не е фашист.
3: Който можа да осъществи обединението на България, за него величество царя освободителя Борис III. Ура!
0: Ова ура на бугарите, почитувани слушатели, трае и денес. Тие и денес тврдат дека биле администратори во Македонија, но не и фашисти. Кога зборувам за Македонија, тука станува збор и за Егејска Македонија и Пиринска Македонија и делот во Албанија. Бидејќи тие им беше дадено да ги контролираат овие делови поединечно, односно заедно и да ги прошират, како што слушнавте, българските земји од Черното море до Охрид и од Егејско море до Белград, Дунав, реката Дунав до Белград. Тоа сето е българско. Од спортот, почитувани слушатели, ова светско првенство направи големи возбудувања, меѓутоа исто така и недоверба и поделеност кај навивачите. Имено вчерашниот надпревар на Аргентина со Египет 3-2, дел од навивачите и од официјалните екипи зборуваат дека бил наместен и после водството од 2-0 и поништен гол на Египет, кој можеше да биде 3-0, Аргентина во последните 10 минути постигна 3 гола и го победи Египет со 3-2. Проблематични се работите, но фудбалот оди понатаму. Корумпираноста е длабока во ФИФА. Знаеме уште од кога. Пак за утре во 6 часот играат Франција и Мароко. Исто така Шпанија со Белгија. Во недела чинам играат Норвешка и, односно во сабота, играат Норвешка или Англија и Аргентина со Швајцарија. Кој ќе биде првакот на светот овој пат, не знаеме. Тоа беа вестите, почитувани слушатели. Останете со нас за вториот дел на програмата и анализата за подадената со крија на рака да гласа диаспората.

0: A вие песни, почитувани слушатели, се пеат во Егејскиот дел на Македонија, пак за Егејска Македонија во последно време слободно можеме да кажеме дека она што се прави во Егејскиот дел на Македонија е за поздравување, едно големо задоволство за нас македонците кои сме надвор од својата татковина, надвор од нашите домови, а уште по-лошо поминаа нашите македонци во војната во Грција 1946-49 година. Македонскиот јазик, знаете, дека беше, дека е забранет и дека беа воведени страшни казни од бугарските, односно од грчките власти. Но ништо помалку не беа и бугарските власти. Сакам да ја слушниме стиготворбата, песната на Струшките вечери од Сотирис Минас, етнички грк по потекло, е, почитувани слушатели. Етнички грк е, меѓутоа, македонскиот јазик го науче многу добро. Отворено кажува во Грција дека на македонците им е одземен јазикот, одземен идентитетот и многу други работи. Многу храбар човек, многу искрен, храбар, сакам да речам храбар, затоа што станува збор за еден прелом тука во македонската историја кај македонците во егејскиот дел на Македонија, особено етнички грк, да пишува стиготворби, да пишува за страдањето на македонците, за македонскиот јазик, идентитет и така натаму. Сотирис Минис е одличен подражувач на вистината и на човековите права, ако сакате, почитувани слушатели, да ви го кажам и тоа. Значи, станува збор за еден интелектуалец, за еден човек кој не се жали себе си пред јавноста да кажи, да ја кажи вистината, бидејќи македонската вистина се крие. Да ја слушниме неговата стиготворба во струга на Струшките вечери, а се вика ми го одзедоа јазикот, цртичка македонскиот. И сега, замислете, Сотирис Минас ја пишува оваа стиготворба, ми го одзедоа јазикот, македонскиот. Отворено, убаво кажува дека ни беше забрането, ни е и ден денес забрането, затоа што немаме македонски јазик ниту во училишта, ниту имаме во цркви, ниту имаме на други места, официјални, институционални места, нема македонски јазик. Само единствено што дозволија и тоа до некој степен да се пее македонската песна. Да го слушниме Сотирис Минас.
1: Македонскиот. Куќата се имамо што, на падините на Кајмакчана, крај беговите на Бардар и Сакулева. Единствена мисла, јазикот мој, по подножијето на Пиново и Вичо. Таму, стари сенки, изгубени зборови, ветровити гладови, зелени струи, по синевината на Преспанското и Дајранското езеро. Се што видов, како гори во утробата моја, легенди на воле на јалки, со првите вождески на ворите, и школки на мојата тишина, со првите черни требери. Единствена мисла, јазикот мој, со првите черни требери. Таму, каленки и дуни, во земјите на водени лери, запуштени сенки, плани што уште издржуват, со здивомите на нивните карпи, летат златни орли по патините на пајак, со првите химни на нашата земја, и напар бомбите што горат на вицом, селата ни сцезнуват. Единствена мисла, јазикот мој, со првите планови на татковината, таму, во долина на Навардар, по тајните патеки на Небуш, давинги и лавори, вкоренети во урнатините, темјан се крева од нашите лавпоцвени, а ние, благословувајќи ги нашите сенки, се уште шепотиме на нашот јазик, единствена мисла, јазикот мој, кој се уште живе во мојата.
0: Со Терис мина, спочитувани слушатели, и вие кои не следите на Фейсбукот, чинам дека е роден во Атина, а пак не сум најсигурен, но мислам дека е таму роден и растен. Еве една прекрасна вистина која изваде на виделина, на струшките вечери, на поезијата, опишувајќи ја трагедијата на македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија од 46-та до 49-та, протерувањето на децата, борбите на Вичо, масакрите, напалм бомбите, јазикот и што повеќе сакаме од ова што го спомна човекот, навистина храбар и како се враќа назад во Грција, тоа не можам да знам. Се обидов да направам и интервју со Терис Минас. Чинам дека ќе го реализираме, но не знам кога ќе биде наскоро. Во продолжен што го спомна човекот навистина храбар и како се враќа назад во Грција, тоа не можам да знам. Се обидов да направам и интервју со Терис Минас. Чинам дека ќе го реализираме.

предлогот за повторно диаспората да гласа и состојбите околу македонското прашање во Европската Унија и конечно од соседите. Денешниот коментар и став го упатувам директно до пратениците во собранието и до владата во Република Македонија. Станува збор за актуелните празни препукувања на политичките елити околу изборниот законик и правото на глас на македонската диаспора. Сведоци сме на еден добро познат политички маневар. Од една страна, актуелните власти нудат предлози за воведување на дигитални или електронски модели за гласање или пак по пошта, прикажувајќи го тоа како чекор напред. Од друга страна пак, политичките структури во опозицијата го блокираат тој процес со илјадници амандмани, еве, чинам дека се 13.000 до 15.000, користејќи оправдување за безбедноста на системот во Македонија. Како долгогодишен активист и учесник во настаните, сагам јавно да го кажам мојот став дека ова е деструктивен пристап и директно понижување. За вашите препукувања, почитувани пратеници и министри и така натаму, нема реален страф од гласот на македонците во Австралија, ќе зборувам за Австралија. Вие, политичките елити, многу добро знаете дека во овој момент во Македонија не постојат никакви услови за гласање на иселениците. Прекоокеанската ваша страна, иселеништво, е административно десетковано, искасапено и маргинализирано во услови, е најобичен параван за одзацкривање на една повеќе децениска системска неправда кон нас, македонците, во иселеништвото. Вие во вашите пратенички фотели мора да ја слушнете најболната вистина. Нас овде никој ништо не прашува. Политичките раководства во Скопје со децении не третираат како избришана ставка на хартија. Македонската заедница во Австралија не е револтирана само поради техничките препреки од властите во Република Македонија. Нашиот народ овде се уште е болен. Се уште боледува и страда, срце го боли во душата поради најсилната и срамна промена на уставното име на нашата татковина Македонија. Се сеќавате, ние се собравме во Мелбурн само околу 50-60 илјади да не се менува името, дека бирократите европски ги спроведуваат нивните одлуки од Берлинскиот и од Сан-Стефанскиот договор 1878 до ден денес. Еве, денес во Македонија е еврокомесарката Кос и ни кажа дека треба да го смениме уставо, да ставиме фашисти во уставот, бугари. Но предавството на нашиот идентитет и на нашата историја не застана со еден договор. Денес политичките елити се подготвени да извршат уште еден удар врз македонското национално ткиво, почитувани, за да ги задоволат уцените на Бугарија. Секојдневно гледаме како официјална Софија, и јас ви пуштив, Богдан Филев, што кажуваше 41 година, дека ги ослободија бугарските земји од Белград, од Дунав до Егејско, до Белото море, и од Черното море до Охрид. Тие не се откажуваат од ова. Меѓутоа, сакам да спомнам само две реченици околу премиерите на Бугарија. 1911 година и 12 година, токму Бугарија и бугарскиот премиер Иван Гешов и царот Фердинанд беа лицата кои

krena касапење на македонскиот народ и Македонија. Ви имам зборувано дека тајно Гешов и Миладиновиќ, српскиот премиер, направија таен договор во ВОС од Белград до Ниш на 13 март 1912 година. Таен договор. И сега, бугарите иницираат поделба на Македонија. Ако на територијите на Македонија живеат етнички бугари, тогаш зошто тие го ја иницираат поделбата? И поделбата со договорот со Србија беше Крива Паланка Охрид, права линија, припаѓа на Србија, западниот дел од Македонија, источниот дел од Македонија припаѓа на Бугарија, а долината на Вардар требаше царот Никола Руски да одлучи кој како ќе биде. Потоа на 29 мај бугарскиот премиер Гешов склучи договор со грчкиот премиер на 29 мај. Значи, веќе свршена беше меѓусебната работа да ја поделат Македонија меѓу себе, грците, бугарите и србите, тврдејќи дека народот што живее во целокупна Македонија, дека се срби. Бугарите тврдат дека се бугари. Грците тврдат дека сме грци. Видете, почитувани слушатели, какво лицемерие. И понатаму, поснем ова, и се што ни се случуваше до Лисабонската декларација и промената на името, и сега притисокот да се стават бугарски фашисти во Македонија, тоа не е на добро. За мене, политичарите во Република Македонија не си ја вршат добро работата. Ставањето на бугарите во уставот е последниот услов за влез на во Европската Унија. И каква колосална лага, каква лага. Кој ќе ги спречи бугарите да не ни ставаат нас вето и понатаму? Никој. Еве и самата КОС кажа денес на пресконференцијата дека таа не може ништо да гарантира, ништо не е како што ние бараме. Нема гаранции. Но меѓутоа тие бараат да го смениме уставот и да ја смениме да го смениме нашиот идентитет, да нема македонци во Република Македонија, и самите гледате дека ние сме граѓани. Граѓаните. Тоа е најголемиот проблем, што ние сега немаме нација македонци, немаме народ македонци, туку сме сите граѓани. Тоа е лишење на идентитетот и кратење на она поддршка, односно ми текна сега членот 23 од Берлинскиот конгрес, каде што пишува дека македонците не можат да имаат собствена држава. И денес го спроведуваат тоа Франција, Британија, Русија и Германија. Тоа е, почитувани слушатели, и ние добро знаеме дека дури и да се направи оваа отстапка, ветото, како што реков, ќе продолжи и натаму. Бугарија нема да престане со своите апетити за демакедонизација на македонскиот народ и на нашата татковина. Тие ќе измислуваат нови сопки, нови историски комисии и нови уцени на секое поглавје за влез во Европската Унија. Овде се соочуваме со страшно лицемерие од меѓународната заедница. Истите тие меѓународни представници, истите лица кои седат во раководството на НАТО и Европската Унија, пред светот се представуваат како заштитници на човековите права и демократијата, но пред Македонија покажуваат две лица. Со едното лице ни зборуваат за европски вредности, а со другото лице молчат и ги подржуваат бугарските фашистички уцени. Зошто тие европски заштитници во наводници не ја принудат Бугарија, почитувани слушатели, да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург? Не е еден суд, 14 се. Судот во Страсбург донесе, како што реков, 14 правосилни одлуки во корист на македонците во Пиринска Македонија, односно Бугарија, потврдувајќи го нивното право на здружување, говор и идентитет. Но Софија со години тоа го гази, и сега последното што го слушнавме од председателката Јотова е дека
тоа тие не можат да го направат, бидејќи со уставот на Бугарија, македонците ги имаат комплетно човековите права во Бугарија. Македонците во Австралија се соочуваат почитувани со административна ликвидација уште од самите почетоци на независноста на Македонија. Ние со децении немаме пасоши, бидејќи институциите во Македонија намерно, свесно и бирократски го кочат овој процес за нас во Австралија, па тука ќе спомнам Канада и Америка. Тешките процедури за документи кулминираат со хаосот по насилната промена на уставното име, оставајќи цел еден континент како Австралија со едва 1500 важечки пасоши на 300.000 кои сме овде во Австралија македонци. Тоа значи дека речиси цела заедница е институционално исклучена да гласа, да може да го има своето уставно право. Тие велат имаме уставно право, но не ни давате пасоши. Зошто не ни давате пасоши? Затоа што се плашите од нас. А тоа го правили некоја друга држава во светот? Не. Но, погледнете ги двојните стандарди на државниот систем што го менаджирате вие, пратеници и министри. Додека македонското ткиво во Австралија се десеткува за одредени етнички заедници, пред се, ќе спомнам за албанците во Европа, пасошите се издаваат по брза и експресна постапка. Тие денес располагаат почитувани со над 200.000 важечки пасоши. И тука ве прашувам отворено, што направивте со протераните и еселените македонци од Егејска Македонија? Со чиј пасош ќе гласаат тие македонци? Нив државата Македонија не ги прифате како македонци и не им дава пасоши. А од каде ќе земат тие пасоши? Од Грција? Од Бугарија ќе земат? Од Албанија ќе земат? Од Србија ќе земат? Не. Ако машата татковина не им даде пасоши, од каде ќе земат тие идентификација? А половина од македонците овде ки во Австралија се македонци со потекло од егејскиот дел на Македонија и протерани. Насилно протерани од своите домови. Јас не зборувам теорија, туку и од пракса зборувам, почитувани пратеници и министри, од собственото искуство, од нефункционалниот изборен систем овде во Австралија. Во 2011 година, кога се кандидирав за независен пратеник, условот беше да соберам 1000 подписи. 1000 подписи и да ги заверам во конзулатот или амбасадата. И кој е тој Исус Христос што може да ги собери тие 1000 подписи на еден континент? Тоа беше невозможно, но меѓутоа тука партиските штабови начкрапаја околу 500-550-60 пасоши. Одење, идење во Македонија ги донесаа во црквите, ги штампаја на владиката Петар. Со тоа сагам да кажам дека парадокс е, невозможно е македонците да се борат и да помагаат, бидејќи не сакаат. Кој не сака? Тие што ја раководот, односно што ја парчат Македонија, нашите предавници, да сме како штрковите, да фатиме, да го фрламе уште со време од камба надолу, малото штрчот и не е за нас. Но не сме такви. Хајде да кажам збор 2 и за изборната математика во пописот кога беше, пописот на населението. Јас бев, знаете, еден од најжестоките противници, почитувани. Уште тогаш јавно алармирав дека пописот е партиски, односно личен договор на Али Ахмет и со Зоран Заев. Но јас бев жестоко напаѓан тогаш од медиумите, жестоко бев напаѓан од властите и од сите. Дури јас како доказ при дадов до јавноста дека ги попишав мојата покојна мајка, ги попишував преку видео да гледаат сите, и мојот татко. Но што рече директорот на пописот, овај Апостоло, рече дека
тате и мама биле заведени во пописните листи како починати и не се и ден денес почитувани слушатели, еве ви тврдам дека татко ми и мајка ми се уште во Македонија се живи, не се отпишани. И но меѓутоа ние не можеме ништо да правиме со ваквите уцени. Е сега збор 2 да кажам за далечината. Ние можеме македонците да гласаме само во Камбера и во Мелбурн. И замислете сега македонците од Перт. Треба да со авион 4 сати во еден правец, 4 сати во друг правец, да се вратат назад. Да се пријават, да се регистрираат, а после тоа по 2 недели треба повторно да одат во Мелбурн или во Камбера, од Перт, па и од Бризбен, па и од другите градови, Аделајд, да се пријавуваат. И како ќе го направат тоа? Тоа е невозможно. Затоа, велам, нема услови. За да има услови, ќе треба да ни дадете на нас пасоши. И тоа како? По брза постапка, дури и бесплатно за македонците од Егејска Македонија. На нив треба да им дадете и бесплатни пасоши, почитувани пратеници и вие власти во Република Македонија. Нема да можат македонците да гласаат и нема да гласаат, а особено во овие моменти сакам да ви испорачам следната порака. Ние сме овде жолчни, пеплосани, дамлосани сме што ни го променивте името. Нашиот народ дава отпор кон тоа и природно е што немаат пасоши. Природно е што немаат, бидејќи не се идентификуваат со северната дивотворба. Ние не сме северни. Ние не можеме да ги прифатиме тие таквите услови. И затоа не се надевајте дека диаспората може да гласа или пак еве ни правите некаква услуга. Не. Зошто не? Јас зборувам и за пошироката јавност. Затоа што вие знаете доста добро каков е законот за да гласа иселеништвото. Законот е донесен за да не може да гласа иселеништвото. Туку одредени 500 пријатели и преку црквата, и преку амбасада и конзулат да се реализира сето тоа. Но јас чесно и како и досега во овие 30-40 години ја кажувам вистината. Знам дека нема да ви биде добро и дека нема да се сложувате со мене, но тоа е тоа и нема да има гласање. Дури и да имаше гласање, немаше да имаме ниту 1000 гласачи. Тоа е од мене, почитувани слушатели. Тоа, почитувани слушатели, сакав да го кажам ова што го кажувам, бидејќи се уште се играат мајтап со нас.

0: morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Добро утро, Македонија. Нека денот ви започне со насмевка, позитивна мисла и убава музика на македонската програма на 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќе и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Се помали се шансите во наредните недела дена партиите да најдат консензус за измените на изборниот закон кои се последната од 10 реформи дел од планот за раст. Рокот истекува на 15 јули, од реализацијата на оваа реформа зависат околу 4 милиони евра кои Македонија би ги добила од Европската Унија. Партиите за главија пред се на гласањето на диаспората. Опозицијската СДСМ се сомнева дека електронското гласање е вовед во злоупотреби пошто мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН, предложи гласање и по пошта опција која исто така не е прифатлива за опозицијата. Измените на изборниот законник се еден од малкуте закони кои можат да се блокираат со филибастеринг, па СДСМ и Левица поднесува 13.500 амандмани. Левица, меѓу другото, бари една изборна единица, позиција која е прифатлива за власта, но не и за останатите партии, особено во албанскиот блок. СДСМ, Левица и ДУИ намерно го обструираат носењето на изборниот законник поради лошите рейтинзи, иако со месеци се создаваше консензус помеѓу политичките партии, порачаа од владеачката ВМРО-ДПМН на пресконференцијата утро.
3: ВМРО-ДПМН јасно и гласно кажа: се она што ќе го побараат и договорат опозицијските партии, ние ќе го прифатиме. Само да се олесни начинот на гласање на диаспората. Со ова однесување на опозицијата се докажува дека за нив диаспората и враќањето на македонските граѓани во собствената татковина не име од интерес, туку за нив интерес се само оние партиски интереси.
2: А СДСМ вчера одржа седница на извршниот одбор на партијата, по која ги повика на дебата сите поединци или групи кои се подготвени да разговараат за, како што велат, борбата против криминалната власт на Мицкоски. Повикот доаѓа откако група поранешни, но и актуелни партиски функционери отворено побараа промени на Бихачка. Лидерот Филипче, кој вчера беше во тема на денот, исто така рече дека е подготвен да разговара со секого и дека вратите во партијата остануваат отворени. Упатуваме порака до целокупното членство, симпатизерите и активистите. Партијата е силна, стабилна и има длабок корен. Во овој клучен момент нема простор за вештачки создадени поделби, дефокусирање или внатрешни сопнувања, се вели во сообщението испратено по вчерашната седница на партискиот извршен одбор. Премиерот Христијан Мицкоски попладнево ќе ја посети Битола. Според информациите кои ги објави владината прес-служба, Мицкоски ќе ја посети фабриката Кромберг и Шуберт, пошто ќе изврши увид во градежните активности за реконструкција на нова училишна зграда на Битолско основно училиште. Според агендата, рано попладнево предвидено и премиерот да даде изјави за медиумите. Наша екипа ќе го следи овој настан, детали ќе имаме во попладневните изданија. А вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски утро беше во посета на Гевгелија, каде изврши увид во реконструкцијата на локалната инфраструктура, инвестиции кои се реализираат со владени средства. Николовски зборуваше за придобивките од забрзување на товарниот железнички сообраќај и инвестициите во железничката инфраструктура. Еве дел од неговата изјава.
4: по рекордно време се заврши карго обиколницата на Скопје, со што веќе товарните возови нема да поминуваат ни центарот на градот. Тоа значи две работи. Прво, еколошки одлично. А второ, ќе значи кратење на времето, а на тој начин ќе направи Македонија уште поатрактивна за карго совреќи. Тоа е добро и за Гевгелија, затоа што коридорот 10 поминува токму тука низ Гевгелија. И уште еден проект кој што заеднички го сработивме, многу ќе помогне за Гевгелија, тоа е дека воведовме one stop shop на железничката граница помеѓу Македонија и Грција, што значи дека веќе карго возовите не треба два пати да застануваат кога железнички доаѓаат навака, туку имаат едно застанување, а во моментов работиме на изградба на заеднички железнички граничен премин и со Србија, што дополнително ќе го забрза транспортот. И знаете, нашиот најголем проект, проектот за брза пруга, таму одлично оди работата во подготовка на документација. Очекувам во текот на летото сите документи да бидат завршени. Еден по еден се завршуваат и стигаат. Сите се во предвидениот рок, така што таму одлично оди работата во делот на подготовка, па после тоа здравје Господи во делот на градба и реализација.
2: Во собранието за денеска седница имаат закажано 6 собраниски комисии. Пред пратениците ќе се најдат повеќе законски решенија и извештаи, а фокусот е на трите закони од областта на високото образование, квалитетот во високото образование и научно-истражувачката дејност, кои се во прво читање. Комисијата за одбрана и безбедност расправа за испраќање припадници на армијата во мировна мисија во Либан. На дневен ред се и годишниот извештај на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на членови на Советот за граѓански надзор и именување член на Регулаторната комисија за енергетика. Законодавно-правната комисија покрај законите и одлуките ке разгледува и повеќе барања за автентично толкување на закони поднесени од градоначалници и пратеници. А во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска почнува третиот ден од амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Пред пратениците има вкупно 224 амандмани, од кои најголемиот дел 90 се поднесени од ДУИ. Вкупните приходи се проектирани на над 6,1 милиарди евра, а расходите на преку 6,9 милиарди, што значи ќе имаме буџетски дефицит од околу 800 милиони евра. Економскиот раст е проектиран на 3,5%, инфлацијата на 4,5%. Ребалансот според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска не е резултат на недостиг на приходи или нарушена ликвидност, туку на потребата, како што вели, буџетските проекции да се усогласат со актуелните глобални економски текови. Поголема количина разновидна наркотична дрога е пронајдена при претрес во напуштени подрумски простории во зграда на подрачјето на општина Аеродром, соопшти утро во Министерството за внатрешни работи. Од МВР информираат дека вчера полициски службеници од единицата за недозволена трговија по претходно превземени оперативни мерки и активности извршиле претрес при што биле пронајдени бела грудчеста материја, халуциногени печурки, кеса со поголема количина таблети екстази, марихуана, како и три дигитални ваги. Полицијата презема мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ке следува соодветен поднесок, информираат од МВР, од каде нема информација за евентуално приведени лица. Од идниот вторник почнува примената на новиот закон за игри на среќа и забавни игри, со кои за прв пат се регулира организирањето подарување, односно така наречен giveaway игра. Организаторите ќе мора да обезбедат дозвола од Министерството за финансии најдоцна 30 дена пред почетокот на играта, како и да платат на доместок од 18% од вкупната вредност на наградниот фонд. Правилата на играта ќе мора јавно да бидат објавени пред почетокот, а добитниците најдоцна 3 дена по извлекувањето или определувањето на наградите. Законот предвидува и обврска наградите да бидат исплатени или превземени во рок што не може да биде подолг од 60 дена од објавувањето на резултатите. Со новите правила, лайкувањето, тагнувањето, споделувањето или објавувањето на содржини се третираат како влог за учество со цел поголема транспарентност, правна сигурност и заштита на учесниците. Цените внимателно да се балансираат за да не се случи уште на почетокот на летната сезона да се наруши конкурентноста на туристичката понуда на Охрид. Надлежните предупредуваат дека повисоки цени може да имаат негативно влијание. Угостителите велат дека имаат понуда за сечи џеп. Нина Ритоновска се јавува од Охрид.
5: Во икот на сезоната, кога градот е исполнет со гости од сите краеви широм светот, повторно се актуализира прашањето околу цените. Угостителите велат Охрид останува привлечна дестинација. Душ Охридската ривиера, тие се различни во зависност од понудата, квалитетот и локацијата.
6: Па можам да кажам дека цениве се исти како ланска година. Некаде има незначително мало покачување, али горе-долу се исти од ланска година.
5: Заменик министерот за економија Ристески потенцира дека превисоките цени можат негативно да се одразат врз сезоната. Ценовната политика мора внимателно да се балансира за да не се наруши конкурентноста на туристичката понуда.
7: Ние пред се почитуваме пазарна економија и секој мешај во пазарната економија создава други потроси кои се подолгорочни во локалната и општо економијата во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, како државен пазарен инспекторат, правиме максимални контроли, вклучувајќи го тука и Охрид, на угостителски објекти, на маркети и така натаму, со цел да имаме увид на цените и доколку има потреба одредени мерки, да ги реализираме тие мерки. Од она што го гледаме, значи она што сакам да окажам, треба да има малку поголема совест и од страна на бизнис секторот, овдека угостители, хотелиери и така натаму, во однос на цените, бидејќи ако имаат превисоки цени и не се конкурентни спрема другите туристички дестинации во Македонија и надвор од Македонија, ќе има поголем одлив на туристи од Охрид, место да ги привлечете, ќе ги одвлечете. Сепак, пазарната инспекција е максимално на терен.
5: Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во јуни 2026 во однос на истиот месец од претходната година се зголемени за 2,6%. Покачување има кај храната, алкохолните и безалкохолните пијалоци и ноќевањата.
2: Браке од Штип целиот живот ќе ја паметат ноќта кога во темницата багер срушил дел од куќата во која спиеле. Не секој дневниот инцидент тие го раскажаа пред камерата на нашиот штипски дописник Трајан Ристовски.
8: Мирната ноќ за браќата Сефери од Штип за само неколку секунди се претворила во вистински кошмар. Во раните утрински часови, непознат сторител со багер удрил во нивниот дом, а веднаш потоа избегал од местото. Инцидентот се случил само 5 минути пред 4 часот, додека двајцата браќа спиеле во куќата. Джингис Сефери вели дека во првиот момент не знаеле што се случува. Гласното тропање на прозорците и телефонските повици од соседите ги разбудиле и ги натерале веднаш да излезат на двор. Тогаш сватиле дека дел од нивната куќа веќе е оштетен од ударите на багерот.
9: Ние сме сами во куќата, со брат ми заедно живееме, ние спиевме тоа време, комшијите не разбудија, ни тропаа на джамот и на мобилно ми звонија, станете брзо, изрушија вие куќата, не е ни од Бога како што ти вика. Значи ударено е два пати со корбата и право е бегано.
8: Според него, вистинска среќа е што багерот удрил во просторија која не се користи за живење. Сефери тврди дека куќата не е дивоградба и дека нема никакви сознанија зашто некој би се решил на ваков чин. Сега, покрај стравот што го преживеале, ќе мора да се справуваат и со значителна материјална штета.
9: Двете соби ми се оштетени, таваните. Да речеме 50%, имаме оштетување на таваните.
8: По пријавата на местото пристигнаа полициски екипи и инспектори од Општина Штип кои извршија увид. При контролата било утврдено дека објектот не е евидентиран со собственик, а браќата Сефери не поседуваат документација за собственост. Истражните органи работат на идентификување на сторителот и утврдување на мотивите за овој несекојдневен инцидент кој предизвика вознемирност кај жителите од населбата.
2: Во Македонија се уште има многу експлозивни средства кои остануваат закопани по светските војни, а нивното пронаоѓање и неутрализирање е вистински предизвик. Здружението на пиротехничари и деминери од Струмица за еден месец заедно со колеги од регионот почнува акција за деминирање на трасата на новиот автопат од Прилеп до Битола. Нашиот струмички дописник Зоран Георгиев е на оваа тема.
10: Здружението на пиротехничари и деминери стопна на експлодирани мини од Струмица. Во иднина ќе добива директна поддршка и логистика од Државниот центар за разминирање на Република Србија, за што беше подпишан и меморандум за соработка. Оваа соработка и искуства ќе помогнат и да се забрза чистењето на македонскиот терен од опасни експлозивни средства. За домашните пиротехничари и деминери, ваквата поддршка од етаблирана институција представува голем чекор напред, пред се во изработката на мапа на ризичните места, бидејќи Македонија е единствената земја во регионот која се уште нема ваков клучен документ.
11: Република Србија се соочуваше со проблеми со неексплодирани средства и знаат со какви проблеми се соочува Република Македонија. На тој начин тие ќе ни помогнат, затоа и тој меморандум за соработка, како здружение за да може да ни помогнат. Конкретно, на пример, Македонија се уште нема мапа на ризични места во Македонија, би ни помогнале како држава, на нас како здружение, ние на република, на државата, за да се изврши мапирање за понатаму да може полесно тие луѓе што во моментот ги имам во дирекцијата да може да работат послободно.
10: Според председателот на здружението Евтим Митров, искуствата на нивните колеги од странство се од голема корист, бидејќи Македонија во моментов значително заостанува за земјите во регионот во чистењето на теренот од неексплодирани средства.
11: Другите земји околу нас, конкретно на Балканот или бивша Југославија, веќе Хрватска е веќе исчистена комплетно. Босна за година веќе се исчисти, Србија при крај е со чистењето од НАТО бомбардирањето. Значи, они активно работат на тие проблеми и ја ценат работата на пиротехничарите и веќе се при крај со чистење на тие ризици. Кај нас се уште проблемот стои и стои проблеме кај нас и што нема. Немаме луѓе пиротехничари, во моментот само двајца во дирекцијата. Со тие двајца луѓе, како што се движат работи и колку ние имаме неексплодирани средства, ни треба уште 50-60 години да исчистиме државата.
10: Дека ваквите меѓународни соработки даваат резултати, потврдува и тоа што за помалку од еден месец струмичките пиротехничари, заедно со колеги од Босна и Хрватска, започнуваат заедничка акција за деминирање на трасата на автопатот Прилеп-Битола. Според процентите на стручњаците, трасата е високо ризична, бидејќи минува низ Солунскиот фронт од Првата светска војна.
1: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

Периодот од 2015 до 2018 година останува еден од најдраматичните периоди во поновата политичка историја на Македонија. Тоа не беше само политичка криза, туку процес во кој чекор по чекор беа разнишани институциите, беше нарушена довербата во правдата, беше прекроена политичката волја на македонскиот народ, а на крајот беше променето уставното име на Република Македонија. Во 2015 година, тогашниот лидер на СДС, муртинецот Зоран Заев, започна со објавување на незаконски прислушувани разговори, познати како бомби. Тоа беше представено како борба за правда, демократија и одговорност. Но од самиот почеток се отворија клучните прашања. Кој ги обезбедил снимките, преку какви канали стигнале до опозицијата и дали нивната цел беше правда или политичко рушење на тогашната влада предводена од ВМРО ДПМНЕ. Со текот на времето стана јасно дека бомбите не беа само инструмент за откривање злоупотреби, туку средство за создавање политичка атмосфера во која државата беше турната во криза. Македонија влезе во период на масовни протести, институционална блокада, политичка парализа и силен меѓународен притисок. Наместо политичките разлики да се решаваат низ институциите, државата беше внесена во модел на уличен и надворешен притисок. Така се дојде до Пржинскиот договор, кој беше представен како решение, но во суштина покажа дека клучните политички процеси во Македонија почнуваат да се решаваат под силно странско посредување. Како дел од политичкиот пакет, произлезен од Пржичкиот договор, беше формирано специјалното јавно обвинителство. Официјално задача на СЈО беше да ги истражува наводните од прислушуваните разговори. Но многу брзо СЈО се претвори во символ на селективна правда, наместо независна институција што ќе постапува еднакво кон сите, обвинителството стана политичка алатка насочена против ВМРО-ДПМНЕ и функционерите на тогашната власт. Подоцна аферата Рекет дополнително ја компромираше довербата во системот и ги засили сомнежите дека правдата била користена и за политички и за криминални влијанија. Тука започна длабокото нарушување на довербата во правосудството, правосудниот систем. Кога обвинителството и судството се користи како продолжена рака на политички центри, правдата престанува да биде правда и станува инструмент за пресметка. Тоа беше една од најтешките последици од политиките на Заев и СДС. Институциите беа вовлечени во политичка операција наместо да бидат гаранција за еднаквост пред законот. Во 2016 година, по одлуката на председател Ѓорѓе Иванов за аболиција на дел од политичарите, започна така наречената шарена револуција под паролата «Правда за сите». Демонстрантите фрлаа боја врз институциите, споменици и државни објекти, представувајќи го тоа како граѓански отпор. Но шарената револуција не остана само граѓански протест, таа прерасна во политички организиран притисок врз институциите и врз
тогашната власт, предводена од ВМРО ДПМН и тогашниот премиер Никола Груевски. Дел од најгласните активисти на шарената револуција во системот на власта, што дополнително ја потврди политичката заднина на процесот, со тоа пада маската на наводната граѓанска револуција. Она што се представуваше како борба за правда во голема мера се претвори во политичка мобилизација за носење на СДС на власт. Улицата беше ставена над институциите, а политичкиот притисок беше представуван како демократска волја. На 11 декември 2016 година изборен резултат и постизборно прекројување. По долгата политичка криза на 11 декември 2016 година се одржаа предвремени парламентарни избори. На тие избори ВМРО ДПМН освои 51 пратеник, а СДС 49 пратеници. Иако ВМРО ДПМН имаше повеќе пратенички мандати, ЗАЕ формира парламентарно мнозинство со ДУИ и со другите албански партии. Со тоа беше нарушено долгогодишното неформално политичко правило владата да ја составуваат победничката партија во македонскиот политички блок и победничката партија во албанскиот политички блок. На 31 мај 2017 година беше избрана владата предводена од СДС, а премиер беше назначен ЗАЕВ. Формално таа имаше парламентарно мнозинство, но политички гледано незиното формирање остави длабоки поделби и чувство дека изборната волја на мнозинството македонски гласачи беше заобиколена преку постизборен договор. 2017 година, 27 април и продлабочување на политичкиот судски прогон. По настаните од 27 април 2017 година, кога револтирани македонци влегоа во собранието, започнаа судските процеси за терористичко загрозување на уставниот поредок. Голем дел од обвинените добија високи затворски казни. Овие процеси ја потврдија селективната примена на правдата во Македонија. Обвиненијата беа поставени со јасна политичка цел. Судството беше ставено под силен политички притисок, а високите казни имаа функција на порака и заплашување, а не на вистинска правда и помирување. Додека едни случаи беа третирани со максимална строгост и долгогодишни затворски казни, други политички чувствителни прашања остануваа без собствен соодветна разрешилница. По овие настани се отвори Пандоровата кутија. По политичката криза, селективната правда и преземање на власта во 2017 година се отвори Пандорината кутија на идентитетските остатки. Она што започна како наводна борба за правда и демократија многу брзо се претвори во процес на крупни државни и национални отстапки без јасни гаранции и без вистински национален консензус. 2017 година, договорот со Бугарија и идентитетските условувања. Истата година, владата на СДС и ДУИ го подпишаа договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. Во јавноста тој беше представен како дипломатски успех, како чекор кон добрососедство и како отварање на европската перспектива на Македонија. Но во суштина договорот не ги затвори споровите, туку ги институционализираше
наместо да обезбеди јасна заштита на македонскиот јазик, историја и идентитет, тој отвори простор Бугарија да ги претвори токму тие прашања во услов за европскиот пат на Македонија. За ФСДС влегоа во процес на еднострани отстапки без цврсти гаранции и без механизам што ќе ја заштити македонската страна од идни уцени. Наместо договор, заснован на заемна почит, беше создадена рамка што Бугарија до денес ја користи како инструмент за блокади и притисоци и нови барања кон Македонија. Со тој договор, македонската историја и идентитет беа внесени во политичка комисија и практично ставени на преговарачка маса. Тоа беше една од најсериозните грешки на политиката на Заев и СДС, затоа што отвори процес кој не донесе добрососедство, туку нови условувања. 2018 година, Преспанскиот договор и промената на уставното име. Во 2018 година беше подписан Преспанскиот договор, иако формално подпис на договорот од македонската страна го стави тогашниот министер за надворешни работи Никола Димитров, политичката одговорност ја носи Заев како премиер и неговата влада. Токму таа влада го прифати и го спроведе процесот со кој Република Македонија го промени уставното име и ја прифати додавката Северна. Референдумот за договорот беше неуспешен, бидејќи не беше постигнат потребниот ценсус. И покрај тоа, власта на Заев и СДС продолжи со процесот и ја спроведе промената на уставното име преку собранието. Со тоа беше игнорирана јасната порака од македонскиот народ дека за вакво суштинско државно и идентитетско прашање не може да се постапува без вистинска народна легитимација. За голем дел од македонскиот народ, тоа беше најголемата национална отстапка по независноста. Промената на името не беше обична дипломатска формула, туку длабок удар врз државниот континуитет, националното достоинство и идентитетската самосвест на македонскиот народ. Со Преспанскиот договор се наметна опасна логика Македонија да прави компромиси за прашања што за други држави се недопирливи, името, идентитетот, историјата и правото на самопределување. Тоа беше преседан со долгорочни последици, кога една држава ќе прифати дека незиното име може да биде предмет на надворешен договор, се отвора пат за нови барања, нови остапки и нови условувања. Токму тоа подоцна се случи со бугарските барања. Метеоролозите за денеска, 10 јули, најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура достигна до 5 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден исто така не очекува променливо облачно време со сончеви периоди и со услови на дожд. Утринската температура ќе достигне до 8 степени, а дневната до 15. Но дека во недела, 12 јули, времето ќе биде претежно облачно и со услови на дожд и со дневни температури помеѓу 7 и 15 целзиусови степени. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза. Во продолжение, да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

Македонците сплотени од сите страни на светот. Македонија е наша заедничка татковина и селениците имаат право на глас. Македонците во иселеништо и покрај огромните тешкоти, културни шокови во ново место, во новото место на живење, сепак мислат, живеат, творат, лобираат за Македонија. Зборуваат македонски секој ден, секоја минута. Нели е тоа доволен доказ за тоа колку се сака и колку се грижи македонскиот човек за Македонија? Излишно е да се зборува за тоа дека на иселениците не треба да им се даде право на глас. Излишно и дискриминаторски во овие времења, кога се одлучуват за судбината и за самото постојане на Република Македонија, да се полемизира од некои политички партии во Македонија, да се забранува демократското право на иселениците да гласаат за доброто утро на својата татковина. Тој однос спрема иселениците треба да се смени. Зарем на иселениците треба да се гледа како на луѓе кои си заминале и толку. Не е важно колку тие придонеле со испраќање финансиски средства до своите најблиски. Значи, грижата за своите никогаш не престанала и натаму треба да се почитуваме и да си помагаме едни на други на начини на кои можеме. Македонските иселеници во Австралија често пати се навредувани и добиваат етикети патриоти или коментари во стилот «Лесно е да се брани татковината оддалеку. Сте се размафтале со 16 кракото сонце на кутнеш и никаде ве нема». Иселениците се нераскинли в дел од својата земја, затоа што постојано вложува и инвестира во македонската економија, туризмот и бизнисот. Ако си надвор од Македонија, не значи дека не си македонец и дека треба да бидеш заборавен од својата татковина. Која мајка ќе си го заборави и отфрли своето чедо само затоа што живее во друга земја? Самите податоци за прилив од една милиарда евра од државната каса на Македонија дојдат од иселениците. Без овие пари Македонија би била во уште потешка ситуација. Наместо да се дискриминираме едни со други и да се расправаме дали и колку е важна диаспората, нели е подобро да започнеме со градењето вистински мостови на соработка? Само на тој начин на вистина би придонеле за напредокот на Македонија, но и за духовната и личната среќа на секој македонец, без разлика каде се наоѓа во светот, без разлика на политичката определеност или етничката припадност. Живе и твори за земјата на твоето потекло, но и за земјата во која живееш. Диаспората е и треба да се гледа како важен политички субјект кој придонесува за зачувување на македонскиот идентитет, јазикот, културата, обичаите и традициите надвор од своите огништа. Од голема важност за сите нас е да се спроведе електронско гласање, на кој начин на диаспората ќе се овозможи да го даде својот глас. Македонското иселеништо сите овие години се чувствува отфрлено и изолирано поради неможноста да учествува со својот глас во изградбата на подобра Македонија. Исто така изразува незадоволство од недоволната развиена мрежа на стабилни врски преку агенциите за иселеништо или други форми на издружување.
од голема важност е да се вброи македонската диаспора во гласачкиот список во својата родна земја и на тој начин да се представи пореална етнографска слика на Македонија како важно географско подрачје во светот. Со почит кон нашето минато, тоа непроценливо богатство што го наследивме од нашите предци, должни сме да го сочуваме, а и самите да направиме нешто повеќе за Македонија и за македонските интереси. Да се дозволи право на глас на иселениците е неминовна потреба и придобивка за секој што мисли, што и мисли добро на Македонија, за секој што се грижи за напредокот и за чувувањето на ова парче земја, која не смееме да дозволиме да ни ја уништат, да ја подадат, односно да ја обезличат алчните за власт или материјално богатство. Со Македонија никој не смее повеќе да тргува, да се ускрати правото на глас. Иселениците го следат како Македонија да се откажува и да ги отфрла своите чеда, кои толку многу можат да дадат со нивното активно инволвирање во економијата, политиката и воопшто во сите сфери на обшеството. Да се каже, јас сум македонец, доаѓам од Македонија, е гордост на секој иселеник и потврда за постоењето на македонската нација, за своето потекло и за македонскиот идентитет. Не дозволувајте да го уништите тоа во душата на вашите во диаспората. Заедно сите да и помогнеме на Македонија да зачекори по патот кон трајна стабилност, просперитет и зачувување на својот идентитет, наследен од дедовците и прадедовците. Тоа е цврста врска искаена низ вековите. Кога македонците поминуваа низ разни искушенија, но никогаш не се откажаа од јазикот, традицијата, историјата и својот идентитет. Сега треба да сме уште посложни и да се почитуваме сите македонци каде и да сме. Сега да се работи обратно, сака да го уништи македонското во нас. Само не можам да разберам кој се тие. Зарем не се македонци од мајка македонка родени? Па не сакаат да слушат од диаспората, ниту се борат да го сочуваат идентитетот. Напротив, нивното предавство поголемо е од еден континент. Пострамно нешто не сме доживеале во поновата историја. Го предадоја името и со тоа македонците се чувствуваат како луѓе без душа. Додека македонската диаспора во Австралија со децении се бори, лобира во светските метрополи и организира масовни демонстрации, ним им смета името, им смета диаспората. Што е посвето од она што не направи горди македонци и да се обединиме околу она што е за сите нас свето и заедничко? Еден народ, една земја, една историја, една Македонија. И јас сум македонка. Дозволете ми да гласам.

Кога не им одговара ниту електронско гласање, ниту гласање по пошта, јасно е дека проблемот не е во процедурите, туку во стравот од македонските државјани надвор од Македонија. На СДС очигледно не им одговара електронско гласање. Сега не им одговара ниту гласањето по пошта. Утре веројатно нема да им одговара ни гласањето со лично присуство, ако резултатот е однапред не им е по мера. Прашањето е едноставно. Што е точно им пречи? Начинот на гласење или фактот дека македонските државјани од диаспората имат право да кажат што мислат за еднината на Македонија? Дали СДС очекува ВМРО, ДПМН или македонците од во диаспората да им гарантираат дека сите ќе гласат за СДС, па дури тогаш великодушно ќе се согласат диаспората да добие реално право на глас? Тоа не е демократски став, тоа е страф од народот, спакуван во процедурални изговори. Диаспората не е украс за свечени говори. Не е добра само кога испраќа пари, кога ја брани македонската вистина ни светот и кога ја чува врската со татковината. Таа има право и политички да учествува во животот на државата. Ако СДС на вистина верува во демократија, тогаш не треба да се плаши од гласачите. Ако пак се плаши од диаспората, тогаш проблемот не е во поштата, ниту во електронскиот систем. Проблемот е во тоа што диаспората добро памети. Затоа Македонија мора да најде современ, безбеден и фер модел, со кој секој македонски државјанин, каде и да е живе, не може реално да го отвори своето уста, оствари твоето уставно право. Демократијата не се мери според тоа кој некому му одговара како гласач, туку според тоа дали секој глас има еднаква можност да биде слушнат. Македонија на македонскиот народ.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме да ве оставиме со бисери на мудрост. Малиот подарок, кога е подарен со љубов, е најлуксузниот подарок на светот. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здраве, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден момент, движете се со позитивни луѓе. Секој е добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. Со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. До слушање, Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.